Қозан сейлі, соларымызды сайырлерді, саламу алейкум, дұстларым, дұстайларым, Бұлғар радиосы үртенгі тапшыруларын башлый, әмәгізгеді үзгі тілеклер білен, елқында қайнар сағынышлы сәлемдер білен, мен Файл Ғимадов, сізнің қызурығыздамын, шынды матур, қияшлы, инді жылынып келем, башқалауыз Қозанда, әзір 5 градус жылын, иқтибар еттігіз ме, дұстары? Ширем сілерінде ап-ақ қырау үйді бүгін, енді ерін мешен өзігізнің өсінтілері ғызны растадылары ғызны қаплаған сіздер, сақлаған сіздер, парниклар ғызны, теплиткалар ғызны жылытқан сіздер, үшімесін ғына туымасын ғына сіздің күшігіз білен үстірілген біздің болаша оңышларыбыз, Аллах үрза өзігізге татырға әрағадын егілігін көріген. Насып бұлсын Бұлғар радиосы білен башылы бізге магнетик активлық 2 балына тәшкел етен, атмосферасымен 763 мм дымлық 58 процент, айтымша 5 градус жылы. Күн дәуімінде температура біздің 14-19 градусқа қадар көтерілерге мүмкін орны білен. Қысқа уақытлы яңғырлар яуарға мүмкін, ешінді болырға мүмкін, шифалы болсын, сихатлы болсын, дұстары Бұлғар радиосы білен. Дәуам етебіз.

Сафар Билалы Зайнаф Архаддинова, рахмет болғаныңа, рахмет болғаныңызға, біздің білен оянғаныңызға, рахмет матур сөздеріңізге, рахмет сәлемдеріңізге, матур рәсімдеріңізге, открыткаларыңызға, дусларым. Изгі тілеклер білен мен Фойл Ғимадов үшін көңілді рахметлерімді еріштірем шығырдыңғы сағатларды. Бүгін дүшәмбі 11 май ертесі 4 оларға 20 минутта қияш мотор етіп, ғажайып, сихри, әкиеті болқып шыққан еді. Жүм-жүм етіп шық тамшылары елтырады, оқбес елтырады шеремнерді болқыды, дұслар, әй, ол моторлықларыны көрмей қолмағыз енді. Мен бүгін бізнің қияш бата, оқшам, оқыты 8 оларға 18 минутта. Сізден бінде мотор, әй, мотор, тағында мотор. Құлсызды қабақлысы келе, дұстары, әбірлер келе, яңғыратыр мұналарына. Құшылығыз біздің дұлқындарға, Макс номерауызды шүрейбіне келе, екен енді әбірлеріңіз, демек, үшілей Макс, Аллаға шүкір, ішіклеріңіз, күңілеріңіз, қошық сіздің үшін. Язығыз біздің Макс номер.

Қайырлы ерте достарымды сайларымна оянып, біздің толқындарға қосылушыларға қайнар сәлем. Ел болса да, біздің бүгін айы дүшәмбі болса да, ел саналы Аллаға шүкір. Әм 11 май ертесінде біріншілерден болып біздің сәлемдеген, еллаған үзлерінің хабарларын радио тамашаларымыздың мотор-мотор сөздерінен башлап жібергелі қайырлы ерте бізді нұрлатта ертеден қиош қыздыра туған ауылым Шулпан Савин халқына қайнар сәлем. Бұлға радиосын таңлап шай ішелердір енді ауылдашылар. Сәлем білен Гүлсере Мұтықты бейілден алған Гүлсере ханымның сәлемлері ауылдашыларына, яқынларына, үзіне біздіні. Бары версін шайларығыз тәмлі.

Қияшлы емлі мотор ерте, 11 май ертесі бүгін табиғатке мәхәббәт күні. Табиғатны ярату күні, дұслары, шунды мотор табиғатны яратмай мүмкін. Мүмкін мүні енді ол, дұслары. Әлбәтте, мінді маңғай көзігіне түгіл көңіл көзеді керектір. Қайырлы ерте, Файл Туған, сәлем Татарстан, Нұрлат Шулпан ауылыма. Бәйрәм белән исәнлек, саулық, сәлем белән Илнур Шулпан ауылында. Плюс 6 деген, әбізнің башталабыз Қазанда. Әзірге мезгілді, мені яңартабыз қазір синоптикларының мағлуматын 7 градус жылы. О, біз сізіні ұздырған біз екен. Е, тағын кімдер бізіні ұздырала, дұстар? Қойда тағын жылырақ. Әм, әлі дауам еткен біздің Илнур Туғанымыз. Салқын болды түнде, минус 4 иді деген мені машинасының бәсілі терезесіне язып қойған. Язды елген, әйе, шынды яз бәсілі салқын. Қырау түшкен еді дұстар, бүгін еді шеремнерді аппақ еді ерте білен, мен де келігенде машинаның терезесін бұздан бәстен қыра-қыра орындырдым сізді бәлкей шылай еткенсіздер. Бәлкей енді әріп тәбіткендір қазір бедені міне. Түнілі минус 4 болған қазір енді башқалауызда плюс 7. Язғына түгіл енді дұстар, енді жейге аяқ басарға да көп қолмай Аллах бұйырса. Исен сау болық бұлға радиосынан ай.

Хайырлы тадыстарымды сайларым, иң булған, иң оңған, иң актив, иң болғар радиосын яратушы, иң хабардар тыңлаушыларыбыз. Қайда яши десеңіз, дұстарым мен. Еш икеленмешен айтам, Нұрлат Шупан ауылында яши деп, енді үшінші хабар келе мен, субханалла, машалла, сақланып.

Ассаламу алейкум, сауларыңыз, қайырлы сәттусларым, достайларым. Бұлға радиосы ертеңгі тапшыруларын дәвам етем. Бұлға радиосы пульті қоршында мен Фойл Ғимадов шексіз сәлемлерімні, рахметлерімні еріштірем. Хәмі ғызгедем, шексіз сәлемлерім, рахметлерім біздің тыңлаушыларға. Хәм енді достар, әлбәтті, шушы мотор ертеде уянып, бірге көрішкен біз екен Аллах тағалаға. Раббыбызға шексіз рахметлері біз болсын, шексіз нығметлері, ризықлары, хикметлері, моторлықлары, гүзелдіклері, игіліклері шушы мотор языларға кетіріп еріштіргенліклері бізіні бар еткен үшін. Әгер енді кішілер жиылып Аллах тағаланы тілге алмайлар екен, бұл жиылып буш болады екен, шылай болғаш мүмкін қадар тұрмышығыз бақытлы бой нығметлерге толы ризықлы болсын десек, Аллах тағалаға мақтаулары біздің, рахметлері біздің, шүкірлері біздің айтырған. Ұнатмайық, 11 май болса да, достар, Дүшәмбі болса да, бүгін біздің ял һәм бәрәкәтле болсын. Ялларыгыз Болғар радиосы дулкындарыннан айырылмай 91.5 FM. Болғар радиосы һәр татарның йөрәгендә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Құтып солқынлары, шымырт солқынлары ортақ алды бұғай Алланың рахматы білән. 7 градус жылы қазір қозанымызда дұстары жылылар айланып айта. Геомагнитик активтілік шыбалына тәшкел ет атмосферасы 763 миллиметр. Қазіргі мезгілді күнде омында температура 14-19 градусқа қадар көтерілуі мүмкін. Қысқа уақытлы яңғырлар жел күші 3 секундына 15-17 метрға жетешек күн-яқ күн-шығыштан деп фаразлы синоптикларымыз.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексын тәрдім еді.
1: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный».

Қайырлы ерте, достарым, достайларым, баршаңыз қазанымызда. Тыяшлық қазанымызда 8:12 минут. Табиғатқа бүгінгі күнге сұқлансам, терезеден қарап, достар, емділікке, моторлыққа, гүзелікке сізден келген хабарларға қарап, құлайық енді көңіл көздеріміз сұқлана, емлене, лезетлене. Қайырлы ерте, файл, әлхамдулилла, бүгінгі қияшлы мотор күнге аяқ бастық. Сіздің яғымлы мотор тауыштарыңызды іштерге насып болды. Мен яратқан радио маша, Қаматамаға районы, Балташ ауылында яшаушы. Ауылдашларыма, туғандарыма, сізге, балаларыма ертеңгі қойнар сәлемдерімді жіберем. Барыбызға да сау сәлемет болып, әр туған күнге сүйініп, шатланып, ешерге ясын. Аллаһы дәға.

Насыр Битсен дайым етім ұшағыз, Нәжи апағызды елген амен, Нәжи апа бізігізге яқын арығызға. Сәлемнәр, езгі тілеклер болға радиосына қайырлы ерті, Фаил, сіздің таушын ештіме, мен бек шатмын. Әзіргі вақытта үшке барушы ұлларыма, Асаф білен ойратқа сәлемнәрім. Исән сау, әвіп әтәрсіз үшлерге ясын сізге. Еңізгі тілеклер білен әнегіз Аржа Райна Паза олымнан деп елан алған мінәбет ненде мотор әнелерінің тілеклері дағалар хешіксіз қобыл бола, амен шолай бола көрсін. Бұлларығызда, яқынларығызда өзігізге оңышылар қайырды ертәлілер болсын бұлға радиосы. Оңышылы үш күннәрі файлысыңа міне бейрәмнәрінді дәтігәлейбіз, үш күннәріміз башлана Аллахы бұйырса. Сабан тойына қадар олай бейрәмнәр көрінмей. Исән имен құрбан бейрәмін қаршыларға қолды. Барыбызға да исәндік тілей Мәулет Жон обы юллаған рәхмәт яғырым. Әйе достар, бейрәм арты бейрәм матур. Бейрәмнәрібіз, милли бейрәмнәрібіз, дини бейрәмнәрібіз бізнің алда әлі кітап болға радиосы білән бірге. Оларында көңілі етіп, мәғінәлі етіп, пайдалы етіп, бәрекәтлі етіп, бәхетлі етіп өткерген асы болсан әрәхмәт. Сізді құшылығыз, сізді язығыз, езгі тілеклеріңізді ертеңгі қайнар сәлемнәріңізді болға радиосына.

Башкола высказана в зацигизнче Игорьма Сигиз минут дуслар влен дуспайлар влен. Бу юлларда тормош юлларда кумирли дарахатта жингилде сиздин кашпикилли дуслардан бизне айырмасын дуслар. Бирге болыксыз болгар радиус влен биз сиздин влен. Алға таба девам етебіз бүгінгі дүшәмбе 11 май ертесін. Хэм бүгінгі күннің үзіншәлікли вақиғалары мене шул юлда барғанда нилер көрәбіз икен, нилер шаратабыз икен дуслар. Бүгін енді табиғатке мәхәббәт көне деген идік бүгін бізнің ош қозаны бәйрәме көне. Яғни ни тілейсің шуны оша деген лозунг шиғар білән ұзатырған күн екен бүгін дұслар. Мен әлбетті бұл фикір білән бұл лозунг білән бек елішмейм, шынки ни тілейсің жына ошасаң, анасың енді бірді рәхәт болмаса мүмкін ни тілейсің түгіл, не пайдалы. Ни сеңа энергия бере, ни ешілгіңіні ұзын айтырға ярдам ете. Нәрсен ашаға сеңа күңілләрің көтәрілі, керісінше ауырлық түгіл, ауруға түгіл, организмыңа зарар кетірірге түгіл. Барсы да керісінше болсын дұслар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисе.

0: Яңа сауған сөт исі, ғайлә танышлығы, туған йорт жылысы яшерінген. Бұлар барысы да Тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сатулықталарына сұрағыз.
1: Хова тұршы тұрында мәғлімі әдістар. Башпала біз Қазанда әзір. Хова температурысы жылынды 10 градусаға дәрі. Геомагнитик активлық 3 балмен тәшкіл ет. Атмосферасымыз 763 миллиметр. Мен әлі ертеңгіні 4-5 градус жомасы солғын минус еті қырау еді. Үленісілері аппақ бәс еді. Инді 10 градус жылы күнде омдайлы температура 14-19 градусаға дәрі көтерілерге мүкен орны білен яңғырлар болуы да ихтималды паразды синоптикларымыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Сізді де жылы, сізді де қияш, сізді де шынды емлі мотор мұсың ол дұслар, бигірек мотор орамды 10 градус жылы қазір қазанымызда геомагнитик активалық жұбалын тәшкелеті атмосферасымыз 763 миллиметр, дымналық 43% күнде

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиетті.
1: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Ришат Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті. Украин 118-16-90-01-31-20. Қазан Капулова 2-0+2026 жыл.
3: Илгәрәй.

Әркімнің үндедір өзін шәлігі бар достарым, бірінші май. Бүгін енді айтқан едік табиғатке. Махаббат күні бүгіні, бүгіні. Қош қозаны бейрәмі күні, не тілейміш күні, ашайым деген лозунг білән ұзайған ол дүния көлемінде белгілі өтелерін. Бүгін енді біздің дүшәмбе болса да, ел күні достары бейрәм күндерінен соң. Білмеймін енді біраз ғана бұл лозунгты тұтмасақ та ярайдыр. Һәм бүгін эгоизм турында иске төшеру күні достары. Эгоизм, мин-минлік. Шындай хадис бар бит. Тәкәбірліктің тузан біртігі қадар ғана кішінің көңілінде жанында бар екен, ол жәннәтнің исінде иснемес деген пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисі. Шуңа күрә енді бұл да мұндай нашар ғадәттен де орыну үшін иске төшіре тұрған күндір деп ойлаймын. Чөнки һәр күндә бит енді ол барды яхшы яктан ғана түгел, біздің күзгі боларақ нашар яқларыбызды да бізге ескерді. Һәм бүгін метрополитен полициясы күні, метро сақлаушылар күні дейерге мүмкін. Андағы жәмәғәт тәртибін тәмин етушілеріне шын көңілден бейрәмнәре белән.

Гүзәл Әхмәтова башқарды әлеге жерінен достар, бұлға радиосы дұлқындарында табиғатның гүзәлігіне сықыланып, енді радио тұңғашыларыбыз гүзәл мотор шағырларды язу жіберген әрғайырлер тәқайлісінде мотор ертелер білән өзіңнен. Үшке барасы юқ бүгіні ял етем рәхәтләніп, күн тәртивін көңілімді ойлап есәпләштіргеліп, аннан тұрам жең сызғанып, юам жиям түшірінем, үшіндей мотор табиғатны баталарға түшірем. Сандуғаш қышылар таушы көңіліме бір дәуа, илхамым жанымда болса шиғырлар туар яңа. Илүзді хәкем вайсын сау болып ешлерге ясын әмин дейілген. Әфәрі мотор шиғырығыз, илхамығыз гіл яңығызда болып бәғдлі мотор едіп, үшіндей мотор шиғырлар бәлін сықландырып ешлерге ясын сау сәлемет болып дұслар. Сәлеметлік дегеннен біздің қазір дауахана, аптека, дарухана ояқ осында шылап едіміне. Қорығыз әлінде не қадар байлық қазір. Мысал үшін тұзғанақны таптап береміз әйімі дұздары. Тұзғанақның составында білесіз мі? Б, С, Д, Е группысы витаминары, кальций, тимір, фосфор, көп. Оның яфрақлары біраз руколаны қатырләді, қияфәті де, әші темі де, әміне пайдасы, пайдалы мәдделері көпке, көпке артық руколаға қорағанда. Міне шылай дұздар, қышқы солқынларда руколы, петрушкалар, спинатлар білен мауыға балабыз енді емі. Лекен аларының пайдасы міне бұл май өленнәрі. Біздің аяқ астыбызда топталы өскен өленнәрге қорағанда. Көпке кемірек шошына көре пайдасын білік. Хәтті әлі тұзғанақтан салатта ясарға мүмкен дұстарым. Рецептін білсәгіз, ясаған болсағыз, ұртақлашығыз, ясамаған болсағыз, еш жоғыз шығып, ясағыз жиып кіргіз дұстар. Хәм сіз жиып кірген түшке мен аның сізге рецептінді тәғдим етермін. Бұлға радиосынан айырмағыз, айырлерді.

Тоғыз толырға он бейш минут ертеңгі башқалабызды. Я, достлар, жейіп көрдігіз, мұтыз ғанақлары жимаған болсағыз. Мұна әлігім рецептіні язып алығыз, істеп қалдырығыз. Бит ерегі шығар деп өлем, шынке енді айткен едім. Тұз ғанақның яқырақлары бейтті пайдалы мәдділерге бай. Лекен алар біраз ошырақ әлбәтті. Мені тұзғанақтың яфрақларын, сабақларын әзір мүмкін қадыр көбірек пайдаланып, ашап оларға тұршыға керек. Дұсларан әрі жилеклер башланға шындағында иқтибар бітерге мүмкін. Тұзғанақтың яфрақларын 20 минутқа тұзылы суға салып тұрға. Дұслар, 1 литр суға 1 аш қашығы тұз салып тұрсаң, әші тәмі кеме. Анары сауатқа тұрарға бола. Бір порцияға тұзғанақ яфрағын ярты сағат тұзылы суда тұтқаннан соң, Турарға, ешіл үленнер һәм тәмләткішілер білен бірге болғатығыз. Үстіне үрі қырғыштан олған пішкен юмырқа сибірген. Тілесегіз авокадым. Тілеген кішіге әлігі витаминлы қабықылы, қабымлықны қияр, редис білен тулландыра олам. Һәм, мінәне қадыр витамин хазинасы сізге иқтибарлы болғыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойны ғыда кіріп шық деген. Обойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Қияш-қияш жылы башқалауызда 12 градуса қадар температура көтерілді. Қазір геомагнитик активлық шығуалын тәшкіл етті атмосферасым 732 мм дымылығы 31%. Бүгін күн дәвамында 14-19 градуса қадар температура көтерілді. Қысқа уақытлы яңғырлар яуы мүмкін деп фаразлы синоптиклар. Ертеге башқалауыз Қазанда 12 май сейшәмбі түні 10 күндіз 20 градуса қадар температура көтеріләшек. Бұлтлы яңғырлы хава тұрышы болуы ықтимал деп фаразлы синоптикларымыз.

0: Қазан сілі, қайырлы емлі мотор ерте тұсар, әмігізге де оңышылар, бәрекетлі мотор ертелер, еллар тіліп, оңышылар тіліп, студиеде мен Фойл Ғимадов өзішімді деуам етем, 11 май. Құлда есәне менгіне келігіз тұсар, кімнер әлі қойтырға жүйіна, қайырлы еллар өзігізге. Әм бұлға радиоста тапшырыларын деуам етем, әбі тағында күмілді болып кетті тұсар, еңалықлар қызметі үшілі башылады. Біздің сақларға құшылышылар тағында ортып кетті, әмінді мен бік қанағат, тағында күмілді етіп ихеріңізді алға таба. Девам етеріңіз тұтар, лекен бір нәрсеге бір шылып қойдым, мұна ғалимнер әйті өнші 2010 жылға жер езінде мүңлеген өсімлік юққа шығарға мүмкін екен. Бік қызғаныш мұның тіп сәбәп әлбетті экология, климатның өзгәруі. Олар енді климатқа яраклашып біте алмайлар. Хәм ғымымен олар үшін ешей тұрған орын кеме бар екен. Мені қызғаныш нәрселер юққа шығарға мүмкін екенсің. Ансанда біліріз.
1: Сәбәбінің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемейді.
2: Своя квартира, 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 тысяч рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акции распространяются на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «СССР Мир». Проект мотивации на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Гузель Салаватова.

Хайырлы ерте, хайырлы ел. Біздің дұлқындарда 91-де Биша ФМ ешлағы Бұлғар радиосы дұлқындарында болушыларға қойтқансыздыр. Енді дұстар, әлбәтті қойтмеша мүмкін мүмін ешінді бейрімнерді. Әлі бүгінді бәлкі қой бірлеріңіз ауылардадыр бізден сәлемнер дұстар. Ормы ешлігіз, ең ешік бәрәңгілер ұтырттығыз мұ, ұтыртасыз мұ? Әлі ұтыртмаушыларда бардыр. Көп мінә менің танышларым енді бәрәңгілерінің ұтырттылар. Солқын деп тұрмадылар, жил деп тұрмадылар, яңғыр деп тұрмадылар. Нешік кіне болса да оңшыларығыз. Яқшы болсын дұстар. Ертәңгі шәйләрегіз тәмлі болсын, көңілләрегіз көтәріңкі болсын. Студияда мен Фаил Ғимадов. Әнә шундай изге тілекләр белән үземнең дә кәйфләремнең күтәренкелеге белән сезнең белән уртаклашып алга таба. Дәвам итәм бүгенге 11 май. Иртәсе, дүшәмбе иртәсе булса да, ялыбыз безнең бергәләп рәхәтләнеп, Болгар радиосын тыңлый-тыңлый ял итә торган мизгелләребез.

Унтулырға 27 минут қосан қоласында ертелеріні бірге бастап жіберген едік ертеңгі сағат 6-дан. Енді не қадар шілерге үлгірген сіз дұрдыслар бүгінгі ел 11-ші май ертесінді. Шілерігіз оң болсын, барсы да тәртіптен яқшы болсыңыздар. Хәм ертеңгі шәйлерігіз тәмлі болсын. Біз енді сілеша башлаған едік 2010-2007 елға дұрысырәгім. Жүр езінде мүңләген үсімліклер, ешіл фауны юққа шығашақ деп дұслар мінем. Бүтін үсімліклер дүниесінің 90%-ына қоғалай кен, әм 7-16% ғылмен юққа шығу алдында бігіректі бұл кен, Европа, Американың күн батысына, Австралия иллеріне қоғала икен, шулай Хиндустан, кіне күншіғыш Азия, кіне Америка дөвлетлеріне де құрқыныш ионы. Бігіректі мені юққа шығарға мүмкін икен Калифорниядағы Селигинел деген эвкалиптлар Австралиядегі, әм орхидеялар, магнолилар, рододендронлар деп язылған мына шушында үсімліклер. Біздің жер езінен 2100-ші елда бүтін дәйді бұлмасқа мүмкін әгігер енді соқлық шараларын көрмейбіз екен.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: 13 градусқа қадар көтерілді температура. Башқалабызда аязды яшылы геомагнитик активлықта әйбәт кенә тыйнақ кына 2 балны тәшкил итә. 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 762 миллиметр. Көн дәвамында һава температурасы 14-19 градусқа қадар күтәрелә. Орны белән яңгырлар булырга мөмкин кыска вакытлы көн чыгыштан җилнең тизлеге секундына 15-17 метрга җитәргә мөмкин.

0: Қазанда сәғәт 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін күріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, электросамокат, ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, біздің кибітте ята. Ибонит Матуллин, ОГРН, ИП, 322, 169, 0, 0, 172, 235.
3: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шейханшина. Қазанда Россия Ислам дүниесі Қазан форумы ұзашақ. Құрбан бейрамы 27 майда белгілі өтілі. Әхәзір толырақ. 14-15 май күндерінде Россия Ислам дүниесі Қазан форум халықара иқтисади форум қысаларында Россияның экспортқа юнәлішті компаниялары үшін халықара агросәнәғәт сәүдә сатып алу сессиясы узачак. Бу хакта Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Анда 23 чит ил компаниясе, шулай ук Россияның 9 төбәгеннән 78 компания катнашачак. Россия һәм чит ил партнерлары арасында сәнәғәт тармагы үсеше буенча очрашулар уздыру көтелә. Құрбан бейрамы 27 майда белгілі өтілі. Мөфтиетінің қазылар һәм ғылымалар шураларының бірдем қарары білен Татарстанның барлық мәшетлерində ғайет намазы құяр шығып 30 минут ұзғаш ұқырға тәғдім етілі. Қазан мәшетлерінде ғайет намазы 3 сағат 45 минутта ұқылашық. Бұл хақта Татарстан мөфтиеті орынбасары Мәржәни мәшеті имам хатибы Рауил Хазрет Зүфәров хабар етті.
5: 2 сағат 15 минутта ертенге намазларыбызны өтербіз. Ертенге намаздан соң инде Құран оқулар, ашура болса Алла Тәаланың аятларын оқулар болар. Һәм ул қияш шыққанша қадар 3 сағат 15 минутқа қалып дәвам итер. 3 сағат 15 минутта инде имамларыбыз, хазіретлеребез халыққа бәйрәм вағазын сөйләр. Һәм ул инде ярты сағат дәвамында 3 сағат 45 минут

Қозан сөйлі, сау оларымызды, сәлем ағалайкум, қайырлерді, достларым, достайларым, езгі тілекілер, білен қайнар сәлемлер, білен студиеде мен файл, ғимады шыратағы сағатты біз 11:06 минут, ертеңгі 6-дан сіздің білен бірге, біріншіден табиғатке сұқланып, екіншіден сіздің келген хабарларға сұқланып, шақ қатып, сіздің оңғанлығыңызға, болғанлығыңызға, тырышлығыңызға, Олы ерекле күші көңілді болғаныңызға біздің таңдаушыларымыздың әмесіне де ұзлар мен әйінді келген хабарларыны барлайым. Кім нәрсегін әшіне білгірмеген мені бүгін енді алдағы күннәрді кімнәрдір енді сәйіхәттен, сәфірден қайтып бара мұна Тахир әфенді біздің Новгородтан сәйіхәт етіп қайтып келелер. Кімнәрді жиын ағына дұрыслар қойларға барырға жиынасыз қоланларығыз білен ортақлашсағыз кімнәрдір енді мұнда

0: фотоларын жиып көріп, сол атылар ясаған фотоларын бізге түсіріп жіберген нәрсіп аналы машалла. Әді құзғанақ шешеклерінің соры шешеклерден бол ясаушыларда бар екен. Машалла сихаттары тисін, шифалары тисін үзігізге. Басулардан біздің репортажылар юлаушы радио тамашыларымыз бар дұзларым. Басу қырлардан егіншілері бізге қойнар сәлемнер. Ормит олмы ішлегіз юлда бұлышыларға. Хайырлы имени юлар. 91-де бишрофом юл ешлағы Бұлғар радиосы. Қойдағына бұлсағыздан ешлесегіз де сізге. Изге тілекті әр вақыт сіздің білен.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті.
3: Сәлем елім сені, туы бұз қаралым.
2: Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Огрейан 118-16-90-01-31-20. Қозан Капулова 2-0+2026 жыл.
2: Разиля

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина хам флавоноидлар қон томырын кенайту, иреке қон оғымы келуіні тезлету, қон узлігін кемету, қон басымын нормалештіруге зор ердамиді. Шул рәушілі санчи иректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге санчи айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау үшін де, бош миы тұқымасын соқлау үшін де қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзірге вақытта көп кенә кешеләр еш қана стресс кешіре. Һәм шул себәплі йоқыға бәйлі проблемалар туа. Йоқыға кете алмау, яисә ирте уяну, йоқыдан орып тұру һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетерге булыша, хроник толшыгу синдромын кимете. Шулай ақ санчи баш ауырту иянагын дауылауда булыша. Қытайда санчи ирлер хазинасы буларак белгілі, чөнки ул простатитны булдырмау үшін қолланыла. Санчиның файдасы ғасырлар бойы текшерілген. Қытайда исе оны алтынға да алмашмайбыз дилер. Санчи доруханаларда гына сатыла. Толырақ мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны бойынша белергә мөмкин. Шулай ақ sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+. 91.5 FM.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. Изгі Бұлғар жиыны 922 жылда Еділ бойы Бұлғарында дәулет дині боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тантана. 17 май күні Изгі Бұлғарға рахим етегіз. 2026 жыл еш шіклеуі жоқ.
1: Радиосы фест.
2: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
2: Килігіз.
3: Татнефть аренаның бозын
4: біргәләп әрітік.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». Окраин 118-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Яшеклява 6+.
0: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны. 570-50-95.
2: Арыслана, яз жилләре. Жыршы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юллый аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Қияш аяз жылы дұстлар, яңа да жылылар әйләнеп қайтты. Аллаға шүкір 14 градусқа қадар көтерілді температура. Түнлі білән, ерте білән 4-5 градус шамасы солқын құрау еді. Жиремнер аппақ еді. Терезелеріні қырдық дұстар біздан бәстен. Геомагнитик активлық 3 балына тәшкіл етті атмосферасымен 761 миллиметр. Ертеге 12-ші май сейшембі олмашыну шамбылытлы, қысқа уақытлы яңғыр. Түнлі 5-10 күндіз 18-23 градусқа қадар жылыта.

0: Қоздан сәлі 12-ші жиді мен 30-лар жараттағы сағаты біз студиеді мен Фойл Ғимадов езгі тілеклерімне еріштірем. Бүгінгі біздің 11-ші май ертәсі, дүшәмбі ертәсі, ертәдің бірі сіздің білемен, дұзлары. Йосының бір күні ел тұйдырадылар, енді бейрім күннәрінде, әлі бір күні елғына да түгіл көбірәкінде тұйдырады, шынке бік көп үшілер үшіләген сіздер, дұзлар. Оңышылар бүгін енді үшілер ішінде, ел үйтар ішінде мінә деген хауа тұрышы, ойыз қысқа уақытлы яңғырда болар, амкен температура енді көтәрілі салқын жилер артта қала, шымұрт салқынары, қытып салқынары, Аллаға шүкір артта қала. Міне, дұстар, ғалимдер ашықлағандар екен, бізген әтігіл бетінді қышқа әзірленеміз әйімі яздан. Қырмызқаларда язға яздан бейг үшлейлер, әм ғымен қышқа запасты бұйлар екен. Шоңа ектебар еткендер ғалимдер, қырмызқалар өздеріне біртік қышқа запас жиғанда, бұ біртіклеріне екіге бөлелер екен. Не ішен дегенде, шынки біртіклілер, әгер енді оңайлы орынға ләксәлер, жылыға, дымлыға, олар өсіп кетіп, бүтін запасларын бұзырға мүмкіндер екен. Жаңа көрі, қырмызқалар бұ әліне бұлдырмасы үшін, запаслар бұзылмасы үшін, бүтін біртіклеріні, ұрлықларыны запасқа деген екіге бөлелер екен. Лекин, ғалимдер тағында ектебарлырақ қорасалар, олар кориандр деген өсімлікнің ұрлығын 4-ке бөліп соқылар екен. Әм не үшін дегенде, шынки кориандрның ұрлығы 2-ге бөлген шырақты да бөртіп өсіп шығарға мүмкін, әйінді 4-ке бөлгес, бұлай болмай екен, ол енді бітінлей өсе олмай екен. Мені шыңдан соң енді қырмызқаларыны бүжеклергіне, бей ақылары болмаған бүжеклергіне деп айтып болмайды сарайымы. Мені табиғатның шындай хикметлері, шындай сырларын ғалимдеріміз үйренулерін дәвам етеді. Әмен енді сізге қайырлы күннәр тілер вақыт жетті дұстар, Болғар радиосынан айырылмайыз.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаптылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдім етті.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87

Әйе достар, әлігі сағатты бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем. Ең біріншілерден бұлып радиоалғышылар үйанына біз Сиразова Люция Варис қызын шақырабыз. Опас районы Қоратун станциясында яшәуші яратқан әниебіз Сиразова Люция Варис қызы бүгін 55 яшлік юбилейін қоршала. Қадірлі әниебіз, сені юбилейін білен ихлас көңілден құтлайбыз. Сиңа ныклы сәлемәтлік әтейбіз білән тегізлікдә, көңіл таныштығы білән балалар игілігіндә, ұнықлар сүйен үшіндә туғанларыңның иқтирамын тұйып, ұзақ яшауыңны тіләп қалабыз. Сені яратып, тұрмыш іптәшің Рәмес, балаларың Илсия, Раил, Рәмия, Раил, ұнықларың Радилә, Зилия, Назилә, Әмирхан қытлайлар. Әм шушы изге матур тілекләргә үріп, сізнің хұрватке жерді яңғыратуыбызны сырағанлар.

Папас районы Коратун станции Сандаяшевщи Яраткан Ебес Сиразова Люция Уарисказа Буген Илле биш яшлек юбилейен кошала. Кадерле әнеебез, сені юбилейен білян ихлас күңілібізден құтлыйбыз. Сені нықлы сәлеметлік, әтеебіз білян тегізлікті, күңіл тұныштығы білян балалар игілігінде, ұнықлар сүйенішінде, туғанларыңның ихтираман тұйып ұзақ яшауыңны тіліп қалабыз. Сені яратып, тұрмыш үптәшің, Рәмиз балаларың, Илсие, Раил, Рәмие, Раил, ұнықларың. Радиле, Зилия, Назиле, Эмирхан кутладылар. Әлеге кутлауны біз Булгарадио.ком сайты ашалдық. Шын көңілден сізні бейрәмігіз, юбилейіңіз білен кутлыйбыз. Тағын сынаулы минутлардан жырлы сәлем тапшыруын олға таба дауам етіп, радио алғышлар янына Ғимадиева Гүлине Фәтхіл Ислам қызын күтіп қолабыз. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сіз де яқын қадірлік күшілеріңізді туған күндері ғұмыр бейрамлары білен құттықтарға тілейсіз екен, Булгар радио.ком сайтына мұражағат етіңіз.

Ларга яқынырыңның иқтибарына бой болсын. Біз сені бик яратабыз. Сені яратып сүйікле тұрмыш іптешің, Гүзәлия, болаларың Гүлназ, Рим, Дилбер, Павел, Булат, Анастасия, онақларың Диана, Артем, Алина, Тимур. Әм шушы матур тілеклерге өріп, әлбәттә инде сізнің үшін жерді тапшыруыбызны сырағаннар. Бейрәмегіз білән сізні.

0: Хоккей жанатарлары бүгінгі ойынны күтәлер, һәм инде шиғырларды язғаннар, рәйіс язып жіберген былай деген хайырлы күннәр, Болгар радиосы Дилберге деген бүгін біздің оқ барсыбыз Локомотивқа қаршы финал ойынларын ашып жібере. Оларға бары жеңулер генә тілеп, барлық оқ барс жанатарлары есімінен Яшыл Өзеннен рәйіс деген. Шиғырын тыңлап қарағыз әле, достар. Лока бик күшлі команда, тренер Канададан, мақтар едім Ақбарсына ярамай мақтау алдан. 12 жиңу яулады, қолды дұртны жиңесі, шыл ниетлерге ирішсе, қала башны есе. Бүгін ойын жиңіл болмаз, тішлер қысып түзесе, Локаның кубығы юқ бет келер оның жиңесі. Бірінші финал ойыны ойруша қотлаулы ұту үшін барын үшлер Әнвер Рафаил ұлы деп яздан. Әйбәт бейт, әйбәт, рәхмәт, ярыма, шушы шиғырыңыз үшін кейіптеріні көтеріп жібердіңіз. Алдағы СМС қабарларыны да оқиым жәмәғәт, сираттағысын біздің олсу яза. Әйірлі күн Болгар радиосы, рәхмәт сізге илхамландырушы эфирлар қызметіңіз үшін. Сізді тыңлап Орша районы Яңа Көнер ауылында әтейбіз Әхметов Ханиф жетекшілігіндә эшләүче ир егетләр бригадасына інім Алмаз, улым Султанға, менім белән мунча юучы әнебез Илмираға, шушы 2-3 бригадасын ашату үшін жауаплы болған ашқанадағы қызлар. Ильвина һәм Сөмбілге көптен көп, шуқтен шуқ қойнар сәлемнер жіберем. Армай ішлік. Сізіні яратып қызығыз, опағыз, әнейгіз олсу. Міне, ниндейдір СМС қабарларды күңіл көтеріңкілігі сезілі. Әмінде оларыны әр бірсін оқығанда гіл елмаясығына келіп тұра. Оңышлар сізге әр баршағызға да.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
0: Ертегі 12-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн, ұрды білән біраз яңғыр, түнлі 5-10 күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда бошқалабыз Қазанда 15 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 1 бол білән белгіләне.
1: Болгар радиосында реклама.
4: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
5: Бұжмақ ізләп, шет елдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірә тұрған ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдрәтін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
6: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
7: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
8: Ямашева, 95.
9: У Сосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-А.

Бу СМС хабарында оқып өтемелі достлар, қайырлы күндер Бұлғар радиосы көптен язмадым. Бүгін сізіні тыңлап язасым келді. 38 ел бірге ғымыр кешірген тұрмышымның емі болған жан кесегімні оқылтқанға 51 күн бұла. Сізіні тыңлап, күнді бүтін тұрмышымны барлым, исен сау тегізлік білен ешәуінің тәмін біліп ешерге керек деп әйтәсі келі. Рахмет Бұлғар радиосына бізге іптеш. Тегізлік білен ғымыр етсен бүтін күші әлке районынан әлейсен язып жіберген әліге СМС хабарны.

Қойдадыр күйеш, қойдадыр болотлыдыр, әміне сұргут яқларында жәмәғәт қор яуған деп язып жіберген дойми тыңлаушы біз Флорида. Қайырлы матур күннер, ділбәрі біз көп сәлемнер сұргуттан яқшы кейфлер сізге зұр рәхмәт бізге матур жырылар тыңлый біз. Бізге яңадан қышлар келді бүгін минус 4 деген. Кеше күні бойы қорлы буран болды, бары бір кейфлер яқшы, хоккей кітабыз күні бойы сізнің білен деп яза радио тыңлаушы біз Флорида. Нәшсақ қатырлығаймы? Қойдадыр қор яуа, қойдадыр қояшлы, қойдадыр жылы, қойдадыр салқын. Қайырлы күн Бұлғар радиосы, Дилбәр сиңа сәлемдер жеткіребіз, хоккей күтәбіз деп язалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Мен енді қазірден өкіне телевизорына қобызып қойдым жәмәғат, мен де күтем. Бүгін енді барымызда Ақбарс командасы үшін жан атамыз.

Бүгін ош қазаны бейрәмі күні белгілеп өтіле, достар. Ош қазанының енді бейрәм күндерінде күн сайын бейрәм болғандыр. Шулай бейт, міне ош қазаны дегеннен ош қазаны кислотасы шул қадар күшті кейфетті цинкны да іріті. Біздің бәхетке ош қазаны көзенеклері бик тиз яңара, хәм кислота оларыны үрітіп үлгіре алмай. Хәм мені бик көп қызықлы фактлар, кіші сүйегі гранит кібі кіннық екен. Шырпы тартмаса зорлығындағы сүйекні, сүйек 9 тонны ауырлықны тұтып тұра ала. Бұ бетонға құрағанда 4 тапқыр көбірек. Ояқтағы хәм қолдағы хәр тұрнақ түбіннен ұшына қадар 6 ой үшінде өсіп біте. Сізден келіп ешкен хәбәрлер де бар. Бізнің Гүлнара Фатыховна язып жіберген шираттағы СМС хәбәріні әм фото сүретті жіберген. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, Аллаға шүкір, жылынды күннәр, дүнияларда тынышланып кетсе, тағын не керек, исәнлік, тынышлық. Рәхәт сізнің білән бүтін ішлеріні ішлешіп тұрасыз. Міне, мұндай матурлық бізнің қырыйдағына көріп қайран қалдым. Әй, матур бит бұ дүния. Әстерхан яқларыннан Баскуншак көлінден болам. Ишеткенігіз бар ма бізнің көл турында деп язып жіберген Гүлнара. Ишеткен юқ, міне, Әстерхан яқларында болған бар. Баскуншак көлі турында әлі ишеткен юқ еді. Аллах тілесе, шыл яқларға барып шыққаш, көрмеше қайтып кеттесі түгілінді деп ойлап қойдым өзімше. Әміне сіз жіберген фото сүретіні де қорап отырам. Мұнда енді тұзғанақ шешегі оңлашыла, әміне бұ қызыл шешеклері нендерек шешеклер екен деп ойлап отырам. Онсында язып жібергіз әлі. Шынлап та бик матур.

0: Да, мен де бар. Енді телевизорларыңызды қобызып та қойғансыздар. Біргелеші бүгін жон атасақпыз. Сәм енді оқбарысқа жең өтілейбіз. Біздің радио тыңлаушыларымыздан СМС хабарлар келе тұра. Сәлем, Дилбер, деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Ой, сәлем, сәлем, сәлем өзіңізге де. Сираттағысы, қайырлы күндер Бұлғар радиосы, неше қанда сізді деп жазып жіберген бізді. Бізді барса да яқшы, күн қояшты еді, қазір енді бұлытлап кетті.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғияты.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ақбарс Арена стадионы. Риш

Достар, біз енді хоккей қорарға әзір. Енді бортланып кете қазір. Сонолы секундлардан Аллаға тапсырдық. Ақбарс командасына жеңіл әртіліп қолабыз. Әмен есі есеп хисабын әйтіп барырмын. Келген СМС қабарларына да оқып барам. Қайырлы күндер Бұлғар радиосы. Әгіріші районы Исенбай ауылынан Ижау қаласына юлда барушы әне сабы білен Лейсире апаға, Милеушеге, Ойдар білен Соматқа сәлем юлларда қар уақыт исен имен керірге, әм гіл сулай туған яқы юлларына тузан түшірмеше еш қойтып ерге ясыналарға. Әйіратқан қадірлі Лариса апабызда шын көңілден сәлем нәр жеткіребіз. Аллах берген ғымрын ойы қақыл білен, зирек зихын білен, өз ояқларында еріп, дүнияның бар моторлығын өз көзлер білен көріп, құшлар сайрауын өз құлақлар білен ешітіп, болаларының, яқынларының яқтылықларына қуанып, оқырғы күніне қадір сәлеметлікте, тұныштықта, именлікте ешерге яссын аңа деп яссан Султанова Гүлнұр. Бізден де сәлем нәр сізге. Әм шер аттағысы Дилбәр қайырлікін хәкки қойшан бұлауыл қабар итмәсің мекен қайырлі үшкіннәрі тіләп юртыш ауылынан Розалия ба. Розалия ба, башланып кетті хәкки. Қобызықыз телевизордан ТНВ каналынан, әм ТНВ планеты каналларынан сіз тотарша шәріқләмі білен хәкки қоры аласыз. Башланып кетті. Ашып қорағыз яраймам. Әм шираттағысы сәлем Дилбәр, хоккей үшін жан атағыз деп ясам, біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз Раушан.

0: Unika Plus.
1: Әдәби оқулар. Резида Валиева. Ник юғалды бұлай ізләрің? Қайтам дейіп кеткен едің. Бәхет уағда еткен едің. Ұныттың ма берген сөзлерің? Қор бұраннар қуды мекен, Йозғы сулар юды мекен. Ник юғалды бұлай ізләрің? Юрегімнен нишік қуым? Жонларымнан нишік жуым? Күңілім хоман сені күтәбейд. Вағдасыз ярныйға керек, Оны тана, оны тирек, Яш ғымрым зая өтәбейд. Құшлар қайта, құшлар кетә, ғымыр кейлер хоман өтә, Оққан сулар кібік тынғына. Язлар бәхіт алып келмей, Яқты таңнар шатлық бермей, Күңілімді сағыш мұңғына.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Россияда көп балалы ғойлалар саны артқан. Ізгі Болгар жиыны 17 майда өзі. Қазір толырақ. Бұл минутларда Гагарин Кубогының финал серия сақталарында Қостанның Ақбарсы Ярославльда Локомотив командасы білен ойны. Қазір бірінші период бара. Әліге есеп 0-0. 13 майда Россия Ислам дүниясы Қозан форум халықара иқтисади форумы қысаларында Қозан халал маркет халықара сауда ярминкасы ашыла. Бұл хақта Татарстан ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігі матбуғат қызметі хабар итә. Быйыл ярминкада Россияның 100-ге яқын компаниясы қатнашачақ. Қозан халал маркет ярминкасы Қозанның агросәнәғәт паркында 13 майдан 17 майға қадар эшләячәк. Россияда көп балалы ғойлалар саны 3 миллионға жеткен. Бұл хақта Дәулет Думасы депутаты Әлфия Кагогина білдіре. Оның сөзлерінше, болашақ 10 йыллығы федераль проекты қысаларында ғойлаларға ердәм етуге йөнелдірілген шаралар сизелерлік нәтижесін бере. Шул есептен 2019 йылдан бирле көп балалы ғойлалар саны 1,5 тапқыр артқан һәм 3 миллионға жеткен. 9 миллионнан күбірек бала 17 яшкеше бірден пособие ала. Әйеш аналарға түләулер 96 мың сумға қадар жеткірілген деп білдіре депутат. Бұл ел қожға

0: Татарстаннан 1800 кеше кетешек. Бірінші түркім 16 майда елға қозғала. Бұқақта Татарстан мусульманары Диния Назареті рейс орын басары Мәржәни мәшіті имам хатибы Рауил Зефәрі білдірді. Толырақ олдағы язмада.
1: Татарстан үшін әлігі квота 2024 жылдан берлі ғамәлді. Хожға 16-17 май күннәрінді кетешеклер Рауил Хазрат Зүфәріф білдіруінші, әр түркімні ғарәп тілін қәм Сәғуд ғарабыстаны қануынларын яқшы білген тәжірибәлі Хазратлер ұзата бара.
2: Құрбан айеті білгені бізше хожымызға бәйлі. Яғни ұлы болған мәрәсімнер, біздердің қардашларымыз, ватандашларымыз, Ирак болған ғымірінің енді ұлы болған сәфәрлеріне қозғалалар, иншаалла. Яғни біздер үшін, ватандарыбыз үшін, изге Мәккә жерліклерінде, Мәдина Мүнәвәра жерліклерінде, иншаалла, дұғаларын қылалар. Хәмде елнің елі Аллаға шүкір, квотабыз 1800 кіші толып келе. Хәмде 16 май күні Татарстанымыздан бірінші 4 группа қозғала, иншаалла.
1: Изге жерге 20 табип та қозғала, олар хажиларына сәфәр дауамында, қонақханаларда, Мина өзенлігінде, Ғарафат тауында Зота барашак, кирек булса, ярдәм күрсәтәчәк. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
0: Быйыл изге Болгар жыйыны 17 майда узачак. Татарстан мусульманнары Диния Назареті рәисенең беренче урын басары Илфар Хазрат Хасанов әйткәнчә, кеше манарада тәүбе мәрәсиме узачак. Шулай ук жыйында чалма уру мөслимәләргә яулык бәйле буенча мастер-класслар оештырыла. Абыстайлар хәзинәсе ярминкәсендә остабикәләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Гагарин кубогының финал сериясы қысаларында Қозанның Ақбарсы Ярославлінің Локомотив командасы білен ұшыраша, есеп 2-0 Локомотив командасы фойдасына. Әлбетті енді сізден келіп үшкен

0: Билетлар.нефть.арена бұл сарай қазыларында. Әм тұна тикет сайтында. О, ЛДС 1000. Нефть.арена бұл сарай. Қазан әрті 6 айрана 42 ел. Огрейен 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешеклеу 6 плюс.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонизма төлен, ОГРН-ИП,

0: Қыз ек, достар. Яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік. Бұлға радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Барығызға да ялқынлы, қайнар сәлемдерімді іріштірем. Хоккейні енді көзетесіздер, қорайсыздер. 3-0. Әлбетте енді біздің Ақбарс командасы пайдасына түгел. Шулай да әлі үмітіні үзмейбіз. Ойынның 3-ші үлішінде Ақбарс командасы өзін көрсетешек.
1: Мурзеде.

мен қойған сұрауға жауап жазып жіберсеңіз. Демек, телефон номері 89-17-8-5-5-5-91-1. Макс Аша, өзіңіздің жауапларыңызды жазырсыз. Сұрау. Ақпарыс командасы нешенші жылларда Гагарин кубығына ие болған еді? Жылларын жазып жіберсеңіз, уақыты айтылған бөлек сізнікі. Демек, Ақпарыс командасы нешенші жылларда Гагарин кубығына ие болған еді?

Нәрсе үші бірнеше минутты ішінді. Біздің енді сұрауға жауаплар язып жібергенлер радио тыңлаушылары біз. Демек, Ақбарыс командасы нешенші елларда Гагарин кубығына ие болған еді. Бұйылда болашақпыз біз. Әйткен еді дейерсіз. Демек, башлап жіберген біздің ең біріншілерден болып Ландыш 2009-2010 һәм 2018-ші елларда деген. Гүлия 2009-2010 еллар деген, Айрат язған, оннан соң біздің Айгүл язған, Айгүл шулай оқы, әлігі елларына көрсеткен. 2018-2009-2010 еллар деп Венера яза, Гүлке язған, Рамил яза 2009-2010-2018-ні түшіріп қолдырған ол. Хәм шираттағысы бізнің ия болды деп язған кейфім. Нәрсе деген Дилбар қайырлы кештер, кейфім болмаса мен қорлыған вариниесі білен шейшіп олам. Бір кім білен де сөйләшмейм, дәшмейм қадәтім нашар мене шулай өтіп кете онлары деген. Ярар, кейфіне түшірмейбіз жәмәғат. Барда яқшы бұлар. Аллах тілесе әйбет, болған еді дейсіз, демек бұйыл болмай ашақлар. Несіле болмасынлар, болашақлар, мұны көрішсіз, шақ қатырсыз, болашақлар. Әм, мұнда бік көп язғансыз, бік көп язған радио тыңлаушылары біз 2026 ел деп язып қиған қиялы мен деген, қиялы түгіл бұлдырашақ біз. Ең біріншілерден болып, біздің Ландыш язған 2009-2010-2018 еллары. Демек, Ландыш уағдай тілген бөлек, сізге болашақ. Әменде аннан соң, екінші елға біз әлі 2026 елда да біз Гагарин кубығына ие болған едік деп сөйлерміз.

0: Аксубай 104.3 FM.
1: Ринас Шихапов, Шоморт Шешегат Канда. Жер Шейкен, Булгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғиеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатулықталарына сырағыз.
3: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Әм әлігі минутларда башқалабыз. Қазанда яңғыр яуа, 13 градус қана жылы. Күнеяқтан толғын жел. Геомагнит қыры тыныш. Иртәгә язучан болытлы, бераз яңгырлы булачак, кайбер районнарда яшенле яңгыр, көньяк-көнчыгыштан толгын җил, температура төнле 6-11, көндез 19-24 градуска кадәр җылы булачак.

0: Сіздің қызнымен Айгүл Хайруллина сәлемлем. Сағат 8-ші 4 минут башқалабыз Қазанда. Әмінді дұслары, бұл сағатта сізіңген оралашырбыз. Оралашыр үшіміздің максимум мессенджеріміз бар 8-91-78-5-55-91-5 оның номері.
1: Болғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
3: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарыннан сұрағыз.
0: Паразладық, паразладық. Яңғыр яуа, мәне яуа деп, мәне яуды достар. Яңғыр яуа мы сізді де. Қазанымызда яңғырлы. 13 градус деп көрсетеді. Тұйымланыш бойынша 5-6 градус көбік кіне. Күн яқтан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкіл ете геомагнит қыра. Таныш.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Енді жолдар ұзын болу себепті, отнаның қайсы күні екенін де ұмытып жібергенбіз қой екен. Достар, ұмытпайық, 11 май бүгін дүйсенбі. Әм енді біз әр уақыттағыша дүйсенбі кешін бірге өткеруге сізді дәшіп қоламыз. Бүгін студиямызда жүрші Айгүл Закиржанова болашақ. Біз сіздің білен біргелесіп кешкі сағат 9-дан соң эфирні мотор етіп, көңілі етіп өткерербіз. Хәм енді тұры эфир барышында сіз сұрауларығызны юлы оласыз бізге. Макс мессенджер аша, хәм шулай өгінді онлайн трансляция біз барышақ бізнің ВКонтакте да қорайды оласыз. Хәм енді эфир барышында онда да сұрауларығызны қолдыра оласыз. Ешеклеуі 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Ертегі 12 мая язушаны болатлы, біраз яңғырлы болашы, қойбір әннерді яшынлы яңғыр деп фаразаны. Күнекін шығыштан толғын орны білін күшлі жел температуры түнлі 6-11 күндіз 19-24 градусқа қадар жылы болар.

0: деген, абуйларыны яңартасы иде деген. Сізге рәсірейтіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы икінші йорт.
1: Хәйірлі кеш, хөрмәтлі радио тыңлаушылары, біз студия бізді яқты. Урамда енді қояш болмаса да, біздің студия бізді қояшлы көбік, біз енді әзірленеміз тұры эфирға. Әліге минутларда қозанымызда 13 градус жылы деп көрсетті, яңғыр яуа құйып, күн яқтан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкілейті, геомагнит қыры тыныш.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қатшықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сағат 8 болып кетті. Демек, кешкі сағат 8-ден соң Бұлғар радиосында жырлы сәлем вақыты. Яқындарыңызды тәбриклерге тілесеңіз, бізге хатлар юлдағыз 42-00-15, Қазан шәһәрі, Максим Горький, Урама 15-ші үйірт, Бұлғар радиосы. Жырлы сәлем тапшыруына. Әм шулайық Бұлғар радио.com сайты ошада тәбриклеулеріңізді юлы аласыз. Рәхім етіңіз. Әлігі минутларда 891-78-555-91-5 Макс мессенджерына да сәлемнер қабыл етебіз. Келіп ерішті ол сәлемнер. Әм мен Айгіл Хайрулина бік рахатланып оқимәлі оларны. Хайырлы кеш, Айгілім. Йоллардан исансау қолдық, ішленді шоқты ішлер. Жерге біріккен ауыл халқы, жері, жер іші болмаса, нишлер, деп яза Фәрида апа. Нақ шулай Фәрида апа бік келішім сізнің білен. Бізні тойындырушы, ризықлы етуші, жер бейті ол қам. Үнді шынлапта көбілер бәрәңгі де отырттылар. Бақшаларында үшілер башқардылар, түтәлілер ясадылар, шылауқ үй ойшылар да болды. Оман сіз әйтмішілі, нелергіне үшіленмәді, есен сау болығыз, ең мұхимі. Шираттағы қабар біз, сәлем, бізнің яратқан айгіліміз, қайырлы, имин, кешілер, тілім сізге деп язып жіберген сізге Рафис есімлі тыңлаушыбыз. Зор рахмат, Рафис әфенді, хәмінді сізге де шылайық, имин, мотор кешілер тілейбіз. Алдағы сағатларды да бірге қалайық.

қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы тапшыларын алға таба давам етеміз. Сіз 91.5 FM шығында Хартебекнің өз ешілігі. Енді елдағыларға қайырлы емен еллар тілейміз. Әлігі минутларда бі көпләр Қазанға кіру елінде еменгін әкеліп жетігіз. Хәм шылай оғы енді Айгел Душанбе кешен неше көткәрәбіз. Душанбе бік бүгін ұнытмадың мұдып язған бір тыңлаушымыз. Йоқ, достлар, ұнытмадым. Енді мен бір айткен едім, тағы бір қабатлайым. Бүгін студиямызда қонақта жүрші Айгел Закиржанова болашақ. Біз турдан-тур эфирде шлейбіз. Бұлғар радиосының ВКонтакте тіркімінде сіз онлайн бізні қорай оласыз. Топшоу барышында сұраулар. Рахметіңіз Макс мессенджері оша юллана 89178-555-915 біздің номеріміз. Әм, енді әйдегіз келген қонағымызға ілтифат көрсетіп, тапшыруны да ямләп жіберер үшін өзіңіздің сұрауларыңызды, фикірлеріңізді шылайық яза аласыз. Әйткенімізше онлайн қорау мүмкінлігі де бар. Біздің білен бірге болыңыз. Біз турдан-тур эфирде шлейбіз. Сағат 9-дан соң башлар біз. Яш Шеклева, 12+.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әрлі кейш форматлы радиодың ұшылары біз. Ертегі бошқала біз Қозанда қан республика біз мүйші алмашын үшен болотлы боларды таразланы. Яңғырлы болаша, кін біз ешінді яңғыр боларды құрғытып кесәтіп та қиялар синоптиклар күн екінші ұштан толғыны ұрған кешін жил. Температура түрлі 6-11, кін біз 19-24 градусына қалар жалы болаша.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Кімдердір бәлкі ял айта тұрғандыр, біз ісі. Әйдегіз бірігелесіп ял айта-айта душанбы кешін өткерек. Әр уақытағыша Бұлғар радиосы кеңліклерінде душанбы кешінде сағат 9-дан соң сахнада тапшыруы һәм оның алып барушысы мен Айгүл Хайруллина. Һәм мен дуслар атна сайын студиябызға Сіз яратқан жүршіларыны, артистларыны шақырам, хам шолай ойында таныш болған таныш болмаған жүршіларында шақырам. Шоңа көрі, әйдегіз танышу кеші өткәрек әлі бүгінді. Көпләр үшін бәлкі таныштырды, көпләр үшін бәлкі әлі үнді яңағына көбікті елған жүрші студиямызда. Айгүл Закиржанова, хайырлы кеш Айгүл, адашым исән мі?
1: Хайырлы кеш Айгүл, хайырлы кеш Бұлғар радиосы. Тыңлаушылары.
0: Мен мен айттым, кімішіндір бәлкі яңадырсын, кімішіндір енді бәлкі танылған кішідірді. Шолай да Айгүл Закиржанова. Ол енді бүгінгіне сахнаға аяқ басқан жүрші түгіл. Неше ел енді сен ішатта қойнысың, Айгүл?
1: Ішатта 19 ел енді. Бұл 19-шы ел кетті.
0: 19 ел. Шол елларға әйленіп қойсақ, мәйтек болашақ елларына әйленіп қойсақ, сен білуімше болашақтан жырлағансың.
1: Балашақтан 5 яшымда сәхнеге шығып, «Эх, қарақаш, қарақас, қаракүз» жырын бірінші тапқыр ауыл сәхнесінде башқарғаным
0: есімде. Бұл тігі жыр ма? «Эх, қарақаш, қаракүз» әмеш етіліне е. Әйе, Мен әбетінің сен батыр жыр білен башлағансың. Көзләрі де шым қара, әм енді Уғары білім алырға керек, белгілі жүрші боласы келгеш, оқырға, қаменді білімлі профессионал жүрші боларға керек. Бұл оңайдан да сен, әлбәтті, оқырға кіргенсің, қаменді білуімше әлмәт музыка күлетінде, дұрыс айтам мә?
1: Әйе, мен әзгіне өзім білен таныштырып өтем енді.
0: Әйді, әйді, әйді.
1: Өзім бік матур, баулы районы, таулы матур табиғатлы яқтан, зұр шәхісләріні берген Рәшит Хәм Илдус Ахмәджановлар туған яқтан, баулы районы Татар Қандызы ауылы қызымын. Өзім енді 11-ші сыйныфыны тәмамлағаш, Әлмәт музыка күлігетінә білім алырға ел алдым. Анда вокал бөлігінде 4 ел оқыдым. Хәм енді қолыма диплом алып, Қозан яқларына ел алдым. Қозанда...
0: Сен білім алып, жүрші боларақ диплом алғаш қына тоқтап қолмағансың. Демек, алға таба енді камилләшу үстінде үштерге керек деп санағансың.
1: Әйе, әйе. Хәм енді Қозан мәдәниет сәнғәт университетінің, ол вақытта университет еді, қазір енді институт, шеттен тұрып, режиссер, театр факультетіна, режиссер бөлігіне құрға кірдім.
0: Театр режиссурасы ма? Шынке бар еді онда телевидение, хәм театр режиссурасы деген факультет. Та шынды бөлікте бар еді. Қайсысында еді?
1: Менім театр бөлік еді.
0: Театр бөлік еді. Демек, сен театрда, тілеса қойса әйтек, театрда болсын, өзішен болсын, профессионал театрда, сен режиссер боларақ қызметіңді дәуам ете алғансың.
1: Дәуам еттерге тілек болды енді, ләкін андай тілек шыңға ошмады деп әйтік.
0: Ник?
1: Мен барып қорадым ұқы бітіргеш, шулай оқ Тиншурин, шулай оқ Ғалиескер Камал театрына, ол вақытта енді бұш орыннар юғы еді.
0: Тоқтәлі, режиссерға бетені келдімді, мені режиссер етіп олығыз деп күні төгіл, сен ұқу еллары дәуірінде өзіңі көрсәтірге әтейеш болғансыңдыр. Болды ма шынды, мені нендейдір үшіләген глобал қызметлерің, әйтек режиссуры бойынша?
1: Режиссер бойынша жоқ. Андай болды деп айта алмаймын, әмма дә ләкин менә шул клиплар, сценарийлар артистларға язып, менә шул төшіріп, шуларны.
0: Менә. Режиссерлік
1: тәкъдим итү булды инде.
0: Режиссерлік һөнәреңне, димәк, син шушы юнәлешкә инде бурып шушы юнәлештә хезмәт иттең.
1: Әйе, әйе.
0: Неше клипның режиссері болдың, сценаристі болдың. Кімдерді кәйті оласың мұмын? Нейді клиплар? Мәселен, біз бетінде қазір шамаларға дейір. Айгүл Закиржанованың идеясы, хәм режиссерісі болған, сценаристі болған деп.
1: Илназ Бах, хәм Гүзәл Идрисова, мен жырларын қатырләмейм, клипларын, данда мотоциклларда, нейді дұшынды жырлар баралар. Анары Лилия Бектемирова, алар шындай тоже не драматур жырлар енді ері білен. Жырлайлар тоже шыл клипнің сценаристы еді мен, ой, сценаристым, идея авторы еді менді. тоң көп инде бир 10га якын бардыр инде көп.
0: А менә нинди үзенчәлеге бар клип сценарийсының? Ул бит инде 3-4 минутлык җырга син инде анда сценарий язарга тиешме? Җырчы үзе тәкъдим итәме әлеге теманы әйтик, җырга бәйле. Җырга бәйле булмаска тиешме сценарийның темасы? Ничегрәк менә хәзерге бүгенге көн клиплары ничек төшерелә һәм идеялар ничек тормышка ашырыла?
1: Мин бит инде аннар үземнең менә күп клипларымны төрле продюсерлык үзәкләрендә белән берлектә төшерәбез бит инде әйбәт. Анда да идея авторы мин үзем. Үзем тәкъдим итәм. Берничә төрле языла идея, менә шушы берничә төрле сценарий языла дип әйтик инде. Мин шулай ук җырчыларга тәкъдим иткәндә дә берничә төрле языла һәм алар инде җырчылар аны сойлап алалар. Кайсылары аларның күңелләренә ошый.
0: Димәк, син клипны төшереп, әле төшергәнче син берничә вариант тәкъдим итәргә тиешсең. Бу ничектер юкка сарыф ителгән хезмәт булмыймы соң? Калган сценарийларны кая куясың? Алары башка тарафларга юнәлдереләме инде аның? Или әллә инде ничектер переформатироваться ителә дип әйтикме соң, русча әйтеп әйтсәк?
1: Мин беләсезме, күп сериаллар карарга яратам, мелодрамалар. Һәм үземә менә шуннан идеялар туплыйм. Төрле ул алар бер кайда сарыф ителмей, алар шулай ук үземнең клипларыма башка җырчыларныкына да шуннан алып, ничектер үзгәртеп, аларны ул идеяларны кулланырга мөмкин.
0: Менә бит. Рәхмәт бик зур. Без тамашачыларыбызга, тыңлаучыларыбызга тагын бер искәртеп узыйк. Дуслар, без Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә онлайн трансляцияны башлап җибәрдек. Рәхим итегез, сез безне тыңлый да һәм карый да аласыз. Һәм шулай ук инде без әлбәттә туры эфирда эшләүебезне дә искәртеп узыйк. Макс мессенджерендә 891-78-555-91-5 номеры аша үзегезнең сорауларыгызны бирә аласыз. Тапшыруыбыз безнең
2: реклама хакында.
0: Реклама хакында яңгырый. Айгөл Закирҗанова безнең студиябездә кунакта, җырчы, әлеге җырчыны Болгар радиосы концертлары аша Татарстан яңа сыр телеканалында эфирга чыгучы кайнар хитлар парадында катнашучы буларак та беләсез. Айгөл, инде Болгар радиосы белән күптән хезмәттәшлек итәсең бит, әйме, белүемчә?
1: Әйе, күптән инде.
0: Ничә еллар?
1: 5-6 ел бардыр инде. Ялышмасам, шул бар.
0: Бу хезмәттәшлек гомумән менә телерадио компаниялар белән хезмәттәшлек. Ул ни кадәр дәрәҗәдә бик кирәкле фал дип әйтик инде. Күп дәрәҗәдә кирәк җырчылар өчен, артистлар өчен.
1: Күбесенчә безне тавышыбыздан таныйлар, тамашачылар. Исем, фамилиябызны белмәсәләр дә әйбәт, тавышыбыздан танып, менә шушы җырчыны, бәлки, менә бит инде күп шулай ук менеджерлар белән дә эшлибез, алар да әйтәләр, җырларны сораталар.
0: Нәкъ менә җырдан тавыштан танып.
1: Әйе, җырдан тавыштан танып.
0: Хәзер бит инде җырчыларның бары бер күбесе ирекле иҗатта, әйме, алар түгел нинди дә булса оешмага беркетелмәгән, алар я мәҗлесләр алып баралар, я мәҗлесләрдә җырлыйлар, я мәҗлесләрдә эшлиләр, я үз концертлары белән йөриләр. Хәтта менә андый очракта, алай эшләгән очракта да телекомпаниялар белән, телерадио компаниялар белән эшләү кирәкме, мәҗбүрме бу?
1: Кирәк, әлбәттә кирәк. Бу бик зур көчле реклама дип әйтер идем. Шулай ук үзеңнең концертларыңны куйган вакытта да бик зур хезмәт күрсәтәләр алар безнең өчен.
0: Чынлап та, Болгар радиосы концертлары, әйтик, мәсәлән, ул мәдәният үзәкләрендә булса да, әйме, ДК-ларда булган очракта да, концерт залларында булган очракта да, без бит әле аны Татарстан яңа гасыр телеканалында шулай күрсәтәбез. Һәр атна, ялышмасам, җомга кичендә, яисә якшәмбе кичендә аны карарга мөмкин. Һәм шулай ук инде төрле чараларда катнашып, сез үзегез өчен шулай ук әле тамашачылар армиясын да киңәйтәсез бит. Болгар радиосы тамашачылары гына түгел, үзегезнең тамашачыларыгызна түгел, Болгар радиосы тамашачылары да сезнең аудитория булып кушылалар, әйме?
1: Әйе, бигрәк тә менә авылга кайткан вакытта бигрәк күңелгә рәхәт, әти-әниең белән берлектә, туганнарың белән берлектә кочак җыелып, менә үзеңне телевизордан карап утыру, мин инде үземне бик карарга яратмыйм.
0: Ник?
1: Нишләптер менә мин үземнән гел кимчелек табам. Мин шундый кеше.
0: Бик
1: критиковать итәргә яратам үземне.
0: Әйе.
1: Әйе. Әниләр өчен бит инде ул, алар инде кичкенәдән үк мине җырчы булу теләге уянгач инде миндә, алар мине җырчы булып күрәселәре килде инде. Шул хыялга инде мин әкрен-әкрен адымнар белән атлап килдем, һәм дә инде менә ул зур экрандарда, өзіңнің ауылдан келген бала, мен шундай зур сахналарда шығыш ясау, ол бірме-бір ата-ана үшін қуаныштыр, шатлықтыр деп ойлаймын енді мен.
0: Мен өзіңді критик жақтан қарайын дедің, шынында өз-өзіңе нық талапшан болу, ол біріншіден камиллікке, камилләшір үшін бик яхшы шара. Мені қорағаннан сын, өзің үшін нендей де болса, әйбірлер кемшіліклер тапқа ішінеларын өзіп қоясың ба? Хәм нешек үшлейсің шул кемшіліклер үсінді? Нешек түзәттәсің оларына?
1: Онда түрліше боларға мүмкін бетінді қойдадыр.
0: Күлмәк ұшап өтмәске, әйімі келіші өтмәске.
1: Әйе, прическа, макияжың тағын нәрседі шындыра әйбірлер боларға. Әтауыш бойынша

0: Да, шахси тұрмыштық білен бейлі бетінде ол ишатаны бірнешек да ойырып қорап болмай, нақшылық ойгіл хаминда оның тұрмышы, оның ишаты, оның тұрмышына бейлі ишаты да болырға мәмкен. Ойгіл, жырларға енді біз шақырабыз жыршыларыны. Белгілі студия бізге кіргеш жырлатмайша жібермейміз, әм бірнегіне де төгіл, әлі бірнеше жыр жырлатамыз. Бүгін шылай мотор етіп жырлашып кеше отырық әлі. Нендей жырыңды тәқдим етерсің екен бізге?
1: Ең бірінші болып, өзімнің, міне бүгін әлі тапшырда болғаш, өзімнің туған ауылым, яқташыларыма, шындай мотор, музыкаль сәлемімді юлап, аларға зор сәлемдер айтып, ауыл құшағы деген жырымды тәқдим етесім келе. Өзімнің күйіме жазылған Венера Мәхмұтова сөздеріне.
0: Рахмет.

Зур рахмат, Айгүл Закиржанова студиябыздың қонағы. Біз турдан тұр эфирде ішілейміз. Рахым етігіз, бізге қошыла оласыз. Бұлғар радиосының ВКонтакте тіркімінде шылайық. Қорау мүмкінлігі де бар. Ол дегеннен бол яқларынан дейдік.

0: Қойсаулайлы татар қонды заялы.
1: Татар қонды
0: заулайы. Енді баулы дегеннен бик ирақ. Баулы таулы яқлар деп айтабыз, әйме бик ирақ енді ол. Менім үшін географияның бір шиге енді ол. Ләкен шоңада қорамастан табиғатың ең матур пұшмағында орнашқан сізнің. Йоқ, хам, ғымымен табиғаттен илхам олалардыр ма баулы яғынан. Шул қадар танылған шақыслар көп шыққан, әйме. Мен біне сізнің яқтан шыққан жершыларының жынлап та жырлауына шақ қатам. Сіз көбірек мұңлы, хам енді сұздап жырлы тұрған жырларыны яратасыз бұғай. Шындайларыны сойлайсыз. Айгілсін де шулай бұғай, алғышмасам.
1: Әйе, менің күңгіліме айгіл шынды жырлар яқан, шынды жырлар матуррақ та келіп шығайлы ол менің.
0: Неге олайсың ол? Неге бірде мені секір бей тұрған жырлар, әйтек, нешіктір, жеңіл шәрәк жырларға, әзірек жырларға жайлырақ бетін даларыны?
1: Мені мені көбірек шол маңылы жырлар күңіліме яқын.
0: Аңладым, әне еткенше мәғіне оларға дейш. Мені шол жер, бәр жерде де енді мәғіне салына. Демек, рахмат, мені шол шындай тәрбия беріп, шындай ұрлық шотырға бұртып қойған әне егізге, хәм әлбәт әйінді мұнда мұғалимнерге де рахмат айтырға керектір, шынке жырларыны сойларға шылай оқы үйреткенлердір, әйімі, нешік сойлана жырлар мұна сенің тарафтан?
1: Мұна кішкіне шықта, әйті бүтесім келе әйбет, әне білен біргелікте сойлайдық біз аны. Мен бетінде түрлі районда өткерілген, башта енді өзіміздің ауылда районда өткерілген, конкурсларда қатнашып, зор призлы орындарға лайық болған едім бетінде ол вақытта оқып ергенде. Хәм ол вақытта оқ әне білен сойлайдык, білесі мен ішік қызық қына келіп шығайды ол жырлар. Ол вақытта бетінде түсілі телевизорлар йоғы еді әлі. Хәм әне міне ешітіп ала да бірер жыршының ол вақытта әне шоғыз әйне бапа бұларға мүмкін Бәшір апа Насыровалар, әйбет Венера Паганиева, Зухра Шарифуллиналар, шуларының жырларын тізгіне йозып ала. Менің мен де язу сәләті күшілі, шулай оқ, память, нешік
0: қатыры.
1: Қатыры, қатыры күшілі, әйе, тізгіне есінде қалдыра оланы.
0: Жетіз болғаның да негіз.
1: Әйе, шынки сөзлерінде язып ала, шыл вақытта күйінде істе қалдыра керек, бітқан мені үйреті әйді. Әті менің шында әзірек гармонда ойнаштыра әйді енді, мен кішкене шақларда. Мені шындай матурғына әне жырларға мені үйреті, әті ойнап, мені шындай трио көбік, мені шой кетіріп шығарайды енді біз.
0: Әхәзір жырлар сойлағанда. Жырлар көп бет, тағында қот олырақ бет қазір жырларына. Үлік ярыда ол мені жыршыларда оның қадар көп болмаған, әйімі? Темыларда бәлке оның қадар көп болмағандыр. Қазір бет заманасы бүтінлей башқа айгіл. Әзір жырлар сайлауда бек жеңіл төгіл. Қазір нешік жыр сайлауы?
1: Мен бет енді көбірек күйлеріні өзім язам, автор башқарушы боларақ. Хәм түрлі авторлар білен үшілейбіз. Түрлі текст язушы авторларым бар енді көбісі тонылған. Шылай оқ, Венера Мәхмутова міне сұңғарада үшілей башадық. Илдар Тұхватуллин білен, Илзире Вәлиуллина, онан Илшат Гениятуллин алар білен үшілейбіз. Хәм меңа шылай оқ, айтамеш мәғіне керегінде. Текстларда мәғіне болырға дейді. Шылтыр-пылтырғына анды язылған рифмаға да тұры келмеген, анды текстларыны ғымымен мен сайламын.
0: Әне де тему яқын көңіліңе?
1: Көбірек...
0: Әйді мәхәбәт кіне демейінді.
1: Йоқ-йоқ, мәхәбәт түгіл, көбірек отана бала темысы көңіліме яқын.
0: Міне отана бала темысы дегеннен, шыратағы жырыңда балам деп атала бұға, әйімі?
1: Әйі.
0: Әгер де темаға тұр келі атырған болса, әйді тауын шыл жырыңны тәғдім итік тәк әмінді сұрауларым бар бұл темаға қората. Шылай оқ ішіттірімі біздің тұңлаушылар, біздің келген қабарлерді бар, мен оларыны барлайтырам. Әсен әсе әлігі жырыңны бөлі әгейсен әйді. Білуімше, үрияңа жыр.
1: Әйе, сізде премьерасы.
0: Демек, әліге қадар бір жерде де іштілмеген жыр.
1: Іштілмеген.
0: Айгіл Закиржанова. Кім сөзләре?
1: Илзире Вәлиуллина сөзләріне өзім ижат еткен жыр «Балам».
0: Рахмет.

0: Зур рахмат, Айгүл Закиржанова студия біздің қонағы. Әлігі минутларда сіз Бұлғар радиосында әлігі жерні ең бірінші тапқыр іштіз. Ғымымен әлігі жерінің әлі бір қойдада яңғырағаны болмаған Айгүл бек мотор жер. Жынанда өз әпкілерге өтіп кіре тұрған жер, хам бала, она орасында, әмінді әтиенелер орасында бола тұрған, міне шундай, міне Күрін митырған жіплер білен бейленген шушы хисләріні, хәм шушы мінесәбәтләріні көрсәт үші жерді бәйтір едім мен. Хәм, шынлапта, неше ештәгіне болсақ та, біз әтияне ешін қар вақыт бола, әмінді біз неше ешті болсақ та, болалар, бізге неше ешті болсалар да, бар бір алар біздің үшін бола болып болалар. Болалар темысын дәуім етек әлі, Айгүл, мені білімше жерлар. Балалар үшін жырлар ижат етуде де сенің мына шундай тәжірибең болған деп ишеткен едім, мүмкін болса сөйлеп озалы.
1: Ижат етуін итмедім енді, олай да мен мәдениет министрлігі һәм шулай оқ дошкольный
0: мектепкеше
1: әйе балаларға мына біз оқсу продюсерлік үзәге белән берлектә дисклар шығардық. Хамал дискта мектепке шештеги балалар шул га болган жырлар тупланган иде инде. Минеманда оккайын, йофрак бейреме, туган як турунда мен шундай жырларны мен

0: жырлап башқарған емха мәлімінә бір күннігіне де еске алып тыңлап отырдым өзімнің тауышымны. 2007-ші иылларда язылған жырлар бітінді бұл. Неше кеттіріп тауышым өзгерген екенде, бізіме де қызық болып кетті. Язмамны алып тыңлап отырғаным.
1: Міне балалар үшін жырлар дегенде, жынлап та міне шындай матур жырлар бар ол балалар үшін, әйме? Не үшіндір балалар үлкендер үшін жырларны жырларға ярата көбірек. Қазір енді сөзде жоқ балалар үшін телеканаллар бар, әйме? Балалар үшін радиолар ашыла. Аллаға шүкір, қазір мүмкінліклер шақты. Әлік бит ондай мүмкінліклер жоқ еді.
0: Жоқ еді.
1: Әлік біз шул бір неше жырны ғана білейік енді шәхсен мен мәселен Яфрақлары Ешіл Оққайынның, неше қалі ол, әзеке, Оққайлы, әйе, Оққайын жүрін, шул жүрбейдіңді, әйме, шул жүріні білейдің, біз аны ел сайын жүрлейдік, онан соң білсәк енді шул Мұрау Батырының жүрін білген біздерінді, әйме, бір неше әңіне жүрейді, қазір Аллаға шүкір сойлау мүмкінлігі де, тұңғау мүмкінлігі де бар, қазіргі шүр балаларына.
0: Анары менім әнейім. 42 yıl ғымырын балалар бақшасында балалар тәрбиелеуге бағышлады.
1: Субхан Алла.
0: Оланда мөдір болып, хамда шылайық тәрбиеші болып, олы тәрбиеші болып үшіледі. Хам міне шул вақытларда шушы дискларыны қолға алғаш, менім ұлым Давид енді шул балалар бақшасына ерді. Ол міне шушы Яфрақ жырын, ярата еді енді Яфрақ бейрәмі жырын. Әне шында енді и балаларының шатлықлы езілерін көріп, онда бітелі менің тауышымда шынды еш. Балаларға ұқшаған шындай матур тауыш, шыңа да бәлкі яратып, сұққанып, балар тілеп үйренгенлердір деп ойлайым мен.
1: Тауыш өзгерді ме?
0: Әй, өзгерді тауыш.
1: Сенға ұшы ма? Мәселен, өзіміз, мәселен, тыңлайбыз тауышыбызны. Кімдір ярата өз тауышын, кімдір яратмай?
0: Мен яратам өзім тауышым.
1: Әлікегісін ме, қазіргісін ме?
0: Қазіргісін яратам. Қазіргі сол нешіктір шындай тупланған, отырған болса да, әй, тауыш уже міне шындай нық матур мені ұшы. Құлаққа рәхәт деп айтайық.
1: Шынлап та шылай, біздің тыңлаушыларымыздан келген хабарлардан да шул көріне. Хайырлы кеш, Айгүл апай, исән сау, армый толмый, ішлерге ясын. Айгүл апай, жыршы, апабыз, бик матур апа, сәхнеде шығышлар ясап тұрға ясын, матур жырлар, жырлап тұрға ясын, уңышлар сізге сәхнеде құяш көбік болқып тұрғызды. Ринат яза Кәбіров. Айдар Зайдуллин яза, татар эстрадасында Айгүл Закирзянова, иң күчле тауышлы жырчы оңышлар гына телим ди.
0: Рахмет.
1: Әм, Айгүл апа, жырлар язарга ауыр түгел ме, жырларны неше минутта язасыз, тез языламы деп сұрай, Ринат.
0: Жырлар илхам килгенде языла инде, былай утырып специально жыр язганым юк. Кайбір мине заказ бирәләр, шулай-шулай язарга керек деп әйтеп, текстлар җибәрүче жырчылар бар. Мені Юлдыз Ибрагимов білен ішледік, оның әтесі мәрхім болған, қам вақытында енді жырлар, текстлар язған. Бик матур жырлар яздым менің арға 4 жырымны, қазір жырлы ел менің, дезгіне язылмады.
1: Ұзақ?
0: Ұзақ яз. Ну, ұзақ деп енді бір ой ішінде язам енді мені әні.
1: Ұзақ ма бұл?
0: Бұл менің үшін ұзақ. Қой вақыт білесіз мен бір 5-6 жырны сразу язып қойарға мүмкенмін, тез арада.
1: Бұл оңлатып бере тұрған халәт түгіл, оны біргін ішатшы да оңлатып бере алмай, тек ейсе бұл әсәрінің жырының, ейсе күйінің нешік язылғанын.
0: Мен мені әні әлік ұйлы едім, бек керек шындай мәғнәлі текст мені керек деп ұйлы едім. Қошақ мұна білесі мә түнні ұйқылап етқанда да мені күй келе башыма. Оламның үнді ұйатмас үшін екінші бөлмеге шығып, я кухняға шығып, тезгіне шуны диктофонға яздырып қоярға тілек бола, әбіт текст болмай керекли текст. Шунда енді бір нәрсе өзім ойлаштырып қоямын деп айтам, ұнатмас үшін.
1: Күйі ұнатылмасын үшін, әйеме. Көп хабарлар келе, шулай оқ, яза Айгүлнің жырлары бик матур, матур жырлы. Кім яза екен, айтып өтмәсіз мен базарламатықтан Гүлсина болам деп, біз енді өлше жауап бердік. Күйлерін өзі яза, һәм енді
0: авторлар белән эшлим, әйе.
1: Әйе. Фәрида Паяза. Айгүл бірер орында ішлеме, лейрікілі жүрші ма? Мен оны білмейм ақырысы деп язан. Мені Фәрида па танышығыз әлі, таныш болығыз әлі.
0: Лейрікілі жүрші деп айтығыз
1: әйе. Лейрікілі жүрші. Лейрікілі жүрші болу, ол мені қолса ижат ирігі бір ашылай, оғай ма? Хәм өзіңа ижатқа мүмкінліклер көбірек. Ишлеп, сен бетінде ишлеп те ишат иткен кіші. Ишлеп, нәрсесі ауырсың аның, міне, біріншіден ишлесең, сенің стабил үш орның барай ма, бір яқтан қарасаң. Екіншіден, бары бір ол сені көпмедір дәрежеде, ол сені бұғаулап қойған көбік сөзді еғі, сен сұрамайша концертыңға да кете алмайсың, шығыш ясырға да кете алмайсың, әй ма? Тоғын енді қиынлықлары бар міне. Түплі үш орны білен, хәм ирікілі жүрші болуының ойырмасының де?
0: Ойырмасы шымдадыр деп өлім мен орыта. Гомумән мондай кешеләр, эшләгән кешеләр бит инде 5 көн эшләп, 2 көн ял иткән кешеләр. Без артистлар төнгә кадәр эшлибез. Мин бит әле аңардан кала, шулай ук радиода да, шулай ук менеджер булып эшлим күп җырчылар белән әйбит. Һәм артистлар бит инде алар төнне иҗат итә дип әйтегендә алар йокламый. Шуңа төнге бердә дә җавап бирергә туры килә, төнге икедә дә, шулай ук менә Илхамын килә икән, тиз генә көй язырга да утырасың. Әйртән торып эшкә китү инде ул авырырак, әлбәттә. Мин шул ягына авырдыр дип уйлыйм. Ә болай төрле эштә дә эшләгән кеше инде мин, шулай ук менә төрле.
1: Нинди инде ул төрле эш менә?
0: Төрле эшләр инде менә шул ук даже пицца да пешергән кеше мин, шулай ук. Казанда да, юк, монда Казанда да шулай эшләгән.
1: Шулаймыны?
0: Әйе, администратор булып та ин вакытында эшләргә туры килде, сатучы да булып эшләргә туры килде.
1: Субханалла. Алайса кайсы төбе, кайсы юнәлешкә, кайсы эшкә җибәрсәң дә, Айгел Закирҗанова югалып калмый.
0: Юк, куркып тормыйм, бер эштән дә. Бөтен эшне дә эшләп, җиренә җиткереп эшләргә яратам. Именно җиренә җиткереп эшләү кирәк мен. Мин һәм менә үзем эшләгәндә дә күп кешеләрдән күбрәк инде җитәкче буларак та эшләгән булды төрле җирләрдә. Шуны таләп итә идем.
1: Тәләп шәнлек эшле. Тагын бер хәбәр, Алсина Алимова исемле тыңлаучыбыз яза, хәерле кичләр, йылатты ди, җыр бала турындагы җыр. Иде икенчесендә йылатмыйча бераз күңеллерәк җыр куйык мәллә, Айгел?
0: Күңеллерәк җыр да ярый. Әйдәгез, туганнар турында матур җыр җырлап алыйк әле. Илшат Гиниятуллин сүзләренә, Гүзәлия көенә язылган бик матур.
1: Рәхмәт.

0: Зур рахмет. Айгүл Закиржанова студиябыздың қонағы. Әм Айгүл, мен бір тыңлаушы бос яза, бәлки туғандарының бірер мәжлісіне шақырғадыр. Әсәрі де бай кем бит ол. Концертларға шақыралар ма, яки өзіңізне тәқдим етесіз ме, нинди шараларда көрге боласыз ма, мәселен, Шуша араларда? Фәрида апай яза.
1: Шуша араларда.
0: Туғандар менә жиылышқан бәйрәмнәргә шақырсалар, барасың ма?
1: Төрле бәйрәмнәргә шақыралар инде.
0: Мәжлісләргә,
1: бүтән җирдә дә.
0: Концертларда?
1: Хәзер инде менә безнең 19 майда булачак.

студия біздің қонағы. Енді санаулы минутларына қолып барамыз. Сауболлашыр уақытлар келіп ерішті. Хәм бик матур хабар келді бізге. Айгел оқимәлі шыны. Хәм сауболлашырбыз. Хайырлы кеш яратқан Болғар радиосы студиясы. Айгел матурым, зор рахмет сенге шундай матур қонақ шақыруың үшін. Жырын тыңлау білен көңілге рахатлық алдым. Рахатланып еладым. Шол жетмеген болған екен. Зор рахмет. Шундай рахат етіп жырлайсың, Айгел. Әдіянең зор рахмет. Шундай қыздары білен ғұрланырға хақлы олар. Мен олар үшін бик

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Мерликеш, құрметлі радио тыңлаушылары, біз әліге минутларда қозанымызды 11 градус деп көрсетті. Ертегі аяз үшен болатылы, орнымыланмашын үшен болатылы, еңғырлы болашық, ешінлі еңғыр болу ықтимал, түнлі 6-11 күндіз 19-24 градусқа қадар жала болар.